0: Ideal je mero več bestial, je mero več ljudi se več opuščujo, a ja mislim, Roma počuje stvarno izvorna priredba. Ja se vede jako dobro čutim, a ja mislim, da Roma počuje stvarno v Južnom gradišču najbolja priredba, čo imamo.
1: Ein wunderbares Fest, das einmal mehr gezeigt hat, der Roma Bucu ist viel mehr als nur ein Kirtag. Er ist ein lebendiges Symbol für Vielfalt, Respekt und die pure Freude am gemeinsamen Feiern.